0: The Voice Urban.
1: Arma, Jaguar, Kalla, Atma. Arma, Jaguar, Kalla, Atma. Se mig flyga högt som en astronaut. Kusen gör en split som en akrobat. Hon gillar min klick full av gott och barn. Hon får bara lick dick sen hon svalde barn. Du får inga dick pics, bara